やめないで先に行きましょう。ごめんなさい、ありがとう。もうそれではダメ。あなたは誰ですか。あれ、私のこととはこちらとちらとちらと申しまして優しいのかしらですが、ええ、ええ、それはもう先直しました。それで引き直して、すっかりうまくいった。